0: från tid på vädret under morgonen. Mestare är soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurang.
0: Klockan är nu kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade, elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2:30. Så en titt på vädret under morgonen. Mestare är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4:30. Sånting på vädret under morgonen. Nästa är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget.

aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels är soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Så har tid på vädret under morgonen. Mestadels är det soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna.
0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom staden.

anläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 5:30. Till på vädret under morgonen. Mestad är soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: också en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on, Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Kvart över sex.

0: morgon i Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
1: "The larger we are,
0: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
1: To our citizens.
0: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: så till på vädret under morgonen. Mest är det soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland öar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: dig.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: så en titt på vädret under morgonen. Mest är det soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
2: Ja, hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
3: Ja,
2: som
3: det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag.
2: När vi och det är, tänker... är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nerför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sen, 70-talet skulle jag säga.
3: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
2: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
3: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga, alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
2: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har du de här kioskerna som är här.
3: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
2: Ja, du ser.
3: Så att det, och det är ju mer än nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
2: Men Järntorget, namnet?
3: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg, tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
2: Det är så, ja.
3: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
2: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
3: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
2: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
3: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens järntorg. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
2: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
3: Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
3: Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Någonting på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gathia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
1: Klockan är nu 9:15.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Wow!

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: värt över 10.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: vädret under torsdagen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Klockan är nu 10:15.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
4: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen, soligt och en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland öar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
1: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41 då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
0: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
1: Ja, alltså det fanns ju med.
0: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
1: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Skandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga
0: skolan. Den detaljen.
1: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löpabanorna. För det ska ju finnas löpabanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löpabanorna, det är sånt som man inte använder längre utan det är orörd brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971 för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida Verdis.
0: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
1: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner och kritikerna anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset och, så det blir en jättesuccé.
0: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
1: Ja, det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavium sen genom liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen den 11 september så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000 eller strax där under besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Ja, och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
0: Vi ska avsluta detta så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
1: Och det är arkitektkontoret, och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha, och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans, och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
0: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen, mestadels soligt, en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart om temperatur på 11 grader, sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: kvart över 12.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mestadels soligt, en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, klart och temperatur på 11 grader, sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mest är det soligt. En temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader. Sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen, mestare soligt, en temperatur på 16 grader, västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart, en temperatur på 11 grader, sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under torsdagen. Mestare är soligt, en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt. Klart och en temperatur på 11 grader. Sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mestadels soligt, en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och i natt. Klart, en temperatur på 11 grader. Sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under torsdagen, mestadels soligt, en temperatur på 16 grader och västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mest är soligt, en temperatur på 16 grader. Västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt. Klart om temperatur på 11 grader. Sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: nu
1: 2:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under torsdagen. Mestare är soligt, en temperatur på 16 grader och en västlig vind på 3 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, klart en temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret i kväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
1: Klockan är nu 3:15.

Nu över till väderredaktionen. Vädret i kväll och natt. Klart och en temperatur på 11 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: halv fyra.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolesen pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Wow.

0: vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
1: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
0: Varför heter det egentligen Frölunda?
1: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Mm. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början, och sen så blev det Frölunda.
0: Mm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
1: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
0: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
1: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern. Det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlarstenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägar-samlare till att bli bofasta.
0: Och sen under medeltiden då, vad skulle man säga hände då?
1: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
0: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
1: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo, och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. För åker man bort mot Högsbo industriområde förbi radiomotet, så kommer man ju till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå här lite från idag, kan man säga. Mm. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret i kväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så det är på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så om det är på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret i kväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår.

Nu över till väderredaktionen. Vädret ikväll och natt, klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och natt, klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Sandrig på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små mid-cap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 11 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

Nu över till väderredaktionen. Vädret ikväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret i kväll och i natt. Klart en temperatur på 11 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: halv 7.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentets och ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler som ska stödja växande företag i EU. Enligt avtalet ska man skapa en ny kategori av företag, så kallade små midcap-företag. Det vill säga företag med färre än 1000 anställda och med en omsättning eller tillgångar som understiger specifika tröskelvärden. De här företagen kommer nu att omfattas av samma förenklade regler som redan gäller för små och medelstora företag. Till exempel när det gäller dataskydd, finansiella marknader och miljörapportering. Målet är att hjälpa företagen att växa utan att drabbas av onödig byråkrati. Parlamentsledamöterna kräver att EU-länderna genomför lönetransparensdirektivet fullt ut. Fristen för att införliva lagen i nationell lagstiftning var i söndags. Parlamentsutskotten för sysselsättning och jämlikhet har varnat för att allt för många medlemsländer ännu inte har gjort det. Reglerna är utformade för att lönerna ska bli mer transparenta. Direktivet som antogs 2023 är också tänkt att bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen inom EU. Enligt data från EU-kommissionen tjänade kvinnor i EU i genomsnitt 11% mindre per timme än män 2024. Denna vecka har utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskuterat den islamiska extremismens inverkan på det europeiska levnadssättet. Debatten samlade företrädare för EU-kommissionen och akademiska experter för att granska hur EU hanterar extremism och radikalisering. Deltagarna tittade också på EUs nya agenda för att förebygga och bekämpa terrorism och utvärderade nuvarande strategier för säkerhet och grundläggande rättigheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret i kväll och i natt. Klart en temperatur på 11 grader och en sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret i kväll och i natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Vädret ikväll och natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: vädret ikväll och natt. Klart om temperatur på 11 grader och sydvästlig vind på 2 meter per sekund. Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 4 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödeguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
1: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
0: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
1: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgsgrillen på Avenyn. Som ja, ja. Väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
0: Jag brukar köra det som partytrick att det var jag.
1: Men vi är i alla fall på Avenyn, ja. Korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
0: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och ingenting annat?
1: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
0: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
1: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
0: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
1: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
0: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
1: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes så fanns, så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
0: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
1: Ha det bra.
0: Hej!
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås Stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, Base-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där podden finns.
6: Detta är en repris.

Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se och du kan mejla oss på adressen info@k103.se.

0: att du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers Tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom barngårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: Detta är en repris.

Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.